0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowe spotkanie w studiu Radia Opola, Aleksandra Piasta. Cześć, witam.
2: Witam, Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: O tym, co związane z naszym wschodnim sąsiadem, z Ukrainą, o wojnie na Ukrainie, ale także o tym, co dzieje się na świecie w kontekście Ukrainy. I tutaj może zacznijmy teraz od tego, co wydarzyło się w Ankarze, jeśli chodzi o szczyt NATO.
2: Tak, no chyba wszyscy uczestnicy mówią, że był taki szczyt bardzo owocny. No i też wspólnie jeszcze raz potwierdzono, że Rosja jest wspólnym wrogiem, zagrożeniem dla Aliansu, dla Europy, dlatego działamy wszyscy razem. Так, але опроч тих квестій мілітарних теж була можливість хоча б споткатися президентам Навроцькому і Зеленському, рівніж Зеленському з Трампом. Ну і хіба мені так ще видає, що українське і польське сполеченство трошечки ще успокоїло по тим спотканню. Бо так направду було дві розмови. Перша вечором першого дня крутка. Ну і умовили ще на другому розмови наступного дня. Тривала хіба понад години. Ну, як повідомив президент Кароль Навроцький, що речовище не вдалося так погодити в квестіях історичних, бо то ще буде другий діалог, але вдалося так... Ну, є ще раз задекларувати, що маємо спільного ворога, то є Росія. Ну і діламо разом в тих справах оборонних, мілітарних, бо ну, єдин інтерес маємо бути безпечні попросту від Росії. No i to samo powiedział Zełenski.
1: Powiedziałeś o tym, że to będzie jeszcze długa droga, jeśli chodzi o dochodzenie do jakiegoś porozumienia, takiego pojednania. Mam wrażenie, że ta droga zamiast być coraz krótsza, to może też się wydłużać, bo choćby ostatnie wypowiedzi osób z otoczenia prezydenta Zełenskiego, no gdzieś tam nie przybliżały nas do tego. Mówię tutaj o szefie gabinetu prezydenta, chyba,
2: tak,
1: o ile dobrze pamiętam.
2: Ну, віж, це хіба то є такий чоловік з вивяду, може я ще не дуже орієнтуюся в дипломатії, може попросту діяла так на того вивненчного відбірця своїми виповідями.
1: Ну, то може добре би було, щоб десь там президент Зеленський в такому випадку przywołał do porządku swojego człowieka ze swojego otoczenia. Ale przejdźmy może teraz do tematów związanych z dronami, bo jeśli chodzi o szczyt w Ankarze, tam też jakieś decyzje zapadały w związku z przekazaniem technologii do Polski, bo o tym też chyba była mowa.
2: Tak, no rzeczywiście powiedziano, że będą przekazywane technologie i znowu mówimy o тей співпраці польські міги за українські дрони і технології дронове. Якби коли почався той конфлікт на поземі Варшава-Київ чи Київ-Варшава, то було завершене. Але зараз, ну хіба по тим спотканню, віємо вже комунікати там міністра Косиняка-Камиша, вже вратцями до тієї розмови, хіба Київ прикаже те technologii, a Polska przekaże migi. Mhm.
1: No będziemy się temu pewnie przyglądać. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.